Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: playing you the best music. We are Radio Brongleis.
1: Mae hi'n eistedd yn y caffi, hefo'i choffi a'i helo.

plant i fynd i'r coleg ac o bryn y dôn yn ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol, dim adre ar y dôl.

mae hi'n byw mewn tŷ mewn rest i ddod. Bob un di beintio'n wyn. Ac yn aml mae hi'n meddwl, tybed oes na fwy na hyn. Na chodi yn y bore, i weld y gŵr yn mynd i'r gwaith. Cad amser tam ddaw amser, i hwylio swper efo'n saith. Ond mae hi'n meddwl, troi ei chefn ar y cwbl.